0: kilometer.
1: Fordi?
0: Vet ikke, lei av å jogge kanskje. Trenger litt spenning
1: litt
0: i livet.
1: Litt mer spennende å gå på rekkeverk enn å gå på bakken.
0: Det risikerer livet.
1: Kan du skjønne det da?
0: Ja, det kan jeg forstå det altså. Kanskje du skal begynne med det?
1: Ja, kanskje det.

0: trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Og her de lokale nyhetene. Haugesund legevakt har svært travle sommerdager. Mange kontakter legevakten fordi fastlegen har ferie, samtidig som flåttbitt, brannskader, fiskekroker, brennmaneter og sykkelulykker gir stor pågang. Legevakten oppfordrer alle til å ringe før de møter opp, slik at behovet kan vurderes på forhånd. En motorcyklist ble i går kveld skadet etter en utforkjøring på Europavei 134, like øst for Etne sentrum. Føreren kjørte inn i autovernet og ble fraktet videre med luftambulanse. Oppdrettskonsernet Alsaker leverte et resultat før skatt på 649 millioner kroner i fjor. Konsernet har virksomhet blant annet i Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Etne, Sveio og Bømlo. Samtidig nå deltar selskapet i et søksmål mot staten om trafikklyssystemet. Statens vegvesen frykter en ny tragediesommer på norske veier etter at 7 personer har mistet liv i trafikken de 6 første dagene av juli. Vegvesenet ber alle som skal ut på ferie om å holde fartsgrenser, ta pauser og legge vekk mobilen når man kjører bil. Og værmeldingene lover godt for ferieukene. Etter en kjølig start på juli ventes nå en lengre periode med sol og sommervarme på Haugalandet og i Sunnhordland. I indre strøk kan temperaturene neste uke komme opp i nærmere 30 grader, og vi kan få rundt 25 grader langs kysten. Det bare gleder seg. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271-7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.

0: frisør.
1: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
2: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no

0: Den hotteste julepresangen du kan få I Australia I år, det
1: En kenguru.
0: En koalabjørn, nei.
1: Ja.
0: Nei, det utslåtte tenner.
1: Ja vel.
0: Ja. Altså, visst at du har vært I en barfight eller noe sånt, og du har fått slått ut noen tenner?
1: Ja.
0: Så I stedet for å sette dem på plass igjen eller å hive dem, så skal du nå gå til gullsmeden med tennene.
1: Og få de gullblekt?
0: Nei, du skal få de da satt I ring.
1: Ja vel?
0: Ikke I en runding, men...
1: I en gullring?
0: Ja, på en ring, ja. Og så skal du få det plassert I stedet for steiner, altså I stedet for diamanter.
1: Ja.
0: Så skal du ha tennene, eller restene, på ringen. Så nå, det siste motet.
1: Det siste motet.
0: Ja, ringen nå kan du da gi til kjæresten din.
1: Jeg kjenner at jeg hadde ikke blitt klar for det, altså. Dine.
0: Ja, dette litt sånn ut på bygda foran seg.
1: Ja, nemlig.
0: Litt sånt, ja.
1: In the bush. Det siste mote.
0: Det det som inn, ja.
1: På en ring.
0: Så nå har de sin fulle hyre altså hos gullsmedene rundt omkring I Australia med å plassere utslåtte tenner på ringene til folk.
1: Så alle gjør det de kan for å havne I slåsskamp for å få utslått tennene sine?
0: Ja, jeg tror det ganske vanlig I en del områder at det mye av det. Så dette her et ganske vanlig problem Og det da en gullsmed I Melbourne da, Som forteller dette at han har da ventelista På opp til 14 dager nå På å få satt utslåtte tenner I ringer
1: Ja
0: Så I tilfelle du skal ut I helga Og du havner opp I noe trøbbel Og får slått ut noen tenner Så det ikke så galt at det ikke er godt for noe
1: Ikke sant?

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Et barn kritisk skadet etter å ha blitt påkjørt av en bil inne på en campingplass I Buskerud. Nødetater med luftambulanse I innsats på stedet. Det skal ha vært flere vittner til hendelsen. Det full stans I togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm på grunn av strømproblemer. Også tog med passasjerer som skal rekke fly fra Oslo Lufthavn rammet av strømbruddet. Vy sier til VG at busser på vei for å kjøre folk til Lillestrøm og Gardermoen. Lørenskog kommune ble utsatt for et dataangrep for 2 måneder siden. Store mengder sensitive personopplysninger nå publisert på det mørke nettet. Fungerende kommunedirektør Børge Tomter beskriver situasjonen som svært alvorlig og Kripos etterforsker saken. Torstein Træen veltet stygt og mistet den gule ledertrøya I Tour de France på etappen Tadej Pogacar vant suverent. Træen skal nå til røntgen og håper på ingen alvorlige skader. Beste norske rytter ble Tobias Halland Johannessen på en 18. Plass. 22 000 billetter til fotballfesten på Frogner stadion og kampen mellom Norge og England ble utsolgt på sekunder. Like etter billettslipp klokken 16 var etterspørselen så høy at nettsiden var nede. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokka 8. Med 100 000 I den største jackpotten og 10 000 I junior-rekord. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
2: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: Dersom du på jakt etter ny jobb, så Eiren, du har funnet fram et forslag her.
1: Det har jeg. Du må ta turen til Florida, og det høres jo hyggelig ut.
0: Ja.
1: Og der kan du da få en karriere som...
0: Som badevakt?
1: Krokodillebryter.
0: Ok. Ja, det nesten det samme.
1: Ja, det altså Florida Fish and Wildlife Conservation, som på jakt etter noen til å hjelpe dem med krokodiller. For ja, der har
0: krokodillevakt.
1: De, ja, altså... De
0: hva går det ut på da?
1: Det går ut på...
0: Du, på de da,
1: du skal fjerne dem.
0: Jaha.
1: De har jo bygd så inn i sumpar og prøvd å tørke ut sumpområder at stakkars krokodillene har jo ingen sted å bo lenger, så derfor forviller de seg inn i boligområder, går og hiver seg opp i bassenget til folk eller ligger og chiller i hagen deres, og da må jo noen komme og fjerne disse dyra. Og da trenger de altså noen som er villige til å ta på seg denne jobben. Du trenger ikke tidligere erfaring, det er helt i orden.
0: Du kan men det er med liv som innsats du...
1: Du skal få opplæring,
0: okay.
1: Så jeg regner med at de kommer til å si pass deg for den kvart. Senden.

0: været presentert av Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
1: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Det venter klarvær, nord-nordvest, svak vind, 14 grader.
1: Været ble presentert av Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det er oss det, Geir.
3: Ja, det er oss det, Håvik.
4: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. Alt klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Og her de lokale nyhetene. Haugesund legevakt har svært travle sommerdager. Mange kontakter legevakten fordi fastlegen har ferie, samtidig som flåttbitt, brannskader, fiskekroker, brennmaneter og sykkelulykker gir stor pågang. Legevakten oppfordrer alle til å ringe før de møter opp, slik at behovet kan vurderes på forhånd. En motorcyklist ble i går kveld skadet etter en utforkjøring på Europavei 134, like øst for Etne sentrum. Føreren kjørte inn i autovernet og ble fraktet videre med luftambulanse. Oppdrettskonsernet Alsaker leverte et resultat før skatt på 649 millioner kroner i fjor. Konsernet har virksomhet blant annet i Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Etne, Sveio og Bømlo. Samtidig nå deltar selskapet i et søksmål mot staten om trafikklyssystemet. Statens vegvesen frykter en ny tragediesommer på norske veier etter at 7 personer har mistet liv i trafikken de 6 første dagene av juli. Vegvesenet ber alle som skal ut på ferie om å holde fartsgrenser, ta pauser og legge vekk mobilen når man kjører bil. Og værmeldingene lover godt for ferieukene. Etter en kjølig start på juli ventes nå en lengre periode med sol og sommervarme på Haugalandet og i Sunnhordland. I indre strøk kan temperaturene neste uke komme opp i nærmere 30 grader, og vi kan få rundt 25 grader langs kysten. Det bare gleder seg. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
4: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
5: Hei, jeg heter Mikkel.
3: Mikkelparken Familiepark i Kinstervik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinstervik.
5: Jeg koser meg i Mikkelparken!
6: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.

0: Dersom du er på jakt etter et litt spesielt lokale til et bryllup, ja, da skal du dra til Seattle.
1: Der står nemlig et kloakanlegg og venter på deg.
0: Ja.
1: Et fullt fungerende kloakanlegg I Seattle tilbyr seg nå å leie seg ut til bryllup.
0: Shit bra.
1: Shit bra, rett og slett. Nå står det ingen kommentarer om hvordan lukten der borte, men...
0: Gå ut ifra at de har ryddet opp litt.
1: Jeg sotte en kork igjen, jeg får noe inderlig håp av det. For 16 000 kroner så får du 8 timer liksom beslag på lokalet. Du får catering og lydanlegg og dansegolv og parkeringsplasser. Sikkert veldig kort vei til toalettet.

0: Tunge Hundesenter, med hjerte for hund siden 1986.
1: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
2: Det venter klarvær, nord-nordvest.

0: Er det noe du synes er spesielt vemmeligt, Eiren?
1: Det vel lettere å spørre om det ting som ikke er vemmeligt. Altså, vemmeligt kan bety så mangt, men alle mennesker vil automatisk rygge under for eksempel lukten av råttnende kjøtt. Det jo en heselig lukt.
0: Men eller råten fisk.
1: Eller råten fisk, ikke minst sjømat. Altså, men hva det som gjør at hjernen vår bestemmer at det er guffen lukt? Altså, noen synes jo lukten av en sjokoladevariant god, mens en annen synes ikke det så fristende. Altså, hva det som gjør at vi reagerer sånn som vi gjør?
0: Og, programmert forskjellig.
1: Ja, altså, nå har jo i hvert fall forskerne funnet ut at grunnen til at alle, stort sett, altså, hvis vi sier 99,9% av menneskeheten er enige om at råttnende kjøtt lukter vondt, er fordi at det farlig for oss.
0: Ja, men altså, til og med relativt ferskt kjøtt kan lukte litt ubehageligt før du steker det, for eksempel.
1: Mm. Men hvis du får den lukten i det, så vil du automatisk ikke ville spise det, for hjernen din er koblet til at lukter det inn den varianten der, så er det farligt for deg. Så det er faktisk måten menneskene har overlevd på i urmarker, og samme er det med...
0: Er det urinstinkter som trer inn?
1: Rett og slett, og samme er det med ting som skremmer oss. Sant? Jeg har en grunn til å være redde edderkopper. Altså, edderkopper har en gang i tiden vært giftige, og da har menneskene lært seg at, «Oi, nei, det holder vi oss unna». Så de som liksom har lært seg å holde seg unna sånne skumle ting og ting som lukter vondt, det de som overlever, så de lønner seg å være pysa.
0: Brent barn skyr illen, og det vel kanskje også historien bak mange av de fobiene som mange har da.
1: Ja, altså du kan jo se for deg at den som springer for livet når han ser en sånn sabeltan tiger overlever, mens han som står igjen og sier, hva er det for noe? Det må jeg bort og se på, glefs. Det sier jo seg selv, run!

0: jeg tar regningen. Så humrer han godt fornøyd med seg selv. Han ble nå litt paff dagen etterpå når første mann kom på døra og sa at ja, ja, jeg med på den. Og tredje mann og fjerde mann og femte mann dukket opp, og nå det 7 stykker som har fått logoen tatuert på seg.
1: Og, så går hun som levendes reklameskilt.
0: Ja, ja, rett og slett. Og jeg kan tenke meg, det må jo være litt vanskelig å sløtte i den kjerkeord der når du har
1: koster vel gjerne litt din. Også, hvis du har en stor logo på ryggen da?
0: Jo, men så lenge han tar regningen, så kan du nå bare peise på. Ja. En gratis tatuering. Ja, ja, ja, ta hele ryggen, ingen problem.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
3: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: været presentert av Bilextra
1: har alltid bilen. Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
2: Olsen fangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger.

0: Kipper alt det kaver.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
0: Det venter klarvær, nord-nordvest, svak vind, 14 grader.
1: Været ble presentert av... Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide, trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
2: Mobil og campingvogn.
3: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem dopåser. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker dopåser leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjødler Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.

0: Fra det ene høydepunktet til det andre i fotball. Lørdag er det England. Mange tenker kanskje, ja vel, men England må jo være enklere for Norge å slå enn Brasil. Ikke Norge bedre?
1: Vet du hva? Jeg tror det lagene der har veldig like utgangspunkt. Begge har to stjernespillere. England har jo Kane og Bellingham, og Norge har Haaland og Ødegaard. Men altså, jeg føler likheten er mange, men inngangen til det er veldig forskjellig. For i England så er det jo enorme forventninger. Jeg har sett bedre engelske utgaver enn denne i mesterskap, men de har som sagt Kane på topp der, og de har mesterskapserfaring. Det har jo ikke Norge.
0: Nei.
1: Men vi har en annen inngang, vi er

0: Så nå er vi kommet til et punkt hvor vi føler vel etter hvert at vi har ingenting å tape. Jeg er ikke helt der, jeg har lyst, nå har jeg lyst til å vinne en kamp til.
1: Ja, absolutt, absolutt.
0: så det,
1: kan vi komme til en semifinale, så hadde det jo vært fantastisk.
0: Ja. Nei, dette her blir en ny topp, og det er lørdag klokka 11, mot Brasil, så var det jo søndag. Så det kan jo bli enda mer folk i byen.
1: Ja, absolutt.
0: Men så er det, altså, jeg føler kanskje her, nå har jeg knapt nok sittet en brit i byen i de siste månedene og par år, og jeg har vel litt med Abel-oppdrag å gjøre, men jeg tenker kanskje det er litt engelske supporterer også her, som kan plutselig komme i engelske drakter. Det vil jo være en utfordring.
1: Ja, men det kan bare bli god stemning av det også, eller?
0: Ja, jeg er usikker på det altså, hvordan det arrangementet vil bli i forhold til Brasil.
1: Ja.
0: Det får vi nå se.
1: Hvor gode sjanser har Norge for oss å slå England, tenker du?
0: Vi har jo godt tak på det også, i likhet med Brasil, som vi jo aldri har tapt mot, så har vi egentlig et godt tak mot England, og det begynte faktisk talt allerede i 1920. Under OL i Antwerpen i 1920, så var England, eller det hette Storbritannia da, storfavoritter til å slå Norge i OL. Norge vinner sensasjonelt 3-1. Geir Gundersen skårer to mål, det visste du. Og så kom jo 1981, det var jo da Lille Lien gikk av skaftet.
1: Ja.
0: Med alle disse her, denne her tiraden.
1: Ja, stemmer.
0: Ja.
1: Vi har slått det ballet.
0: Ja.
2: Nelson, Lord Beaverbrook, Sir Winston Churchill, Sir Anthony Eden, Clement Attlee, Henry Cooper, Lady Diana. Vi har slått det ballet sammen.
0: Så vi har masse gode resultater mot England. Vi slo de ut i kvaliken i 1993. De kom ikke til VM i 94. Så vi har gode resultater mot England og har tapt mot de da. Det er ikke så mange år siden vi tapte en privatlandskamp mot de. Så, men dette her blir jevnt. Det blir marginer.
1: Hvis Norge nå slår England, hvem er drømmemotstanderen i en semifinale?
0: Vi kan ikke møte Frankrike igjen før eventuell finale nå. Det går ikke an det, for de er på forskjellige sider av det såkalte treet. Så det kan vi ikke møte før eventuelt en finale. Men Argentina er vel noe som ligger i potten her som et sannsynlig utfall i en semifinale.
1: Ja,
0: ja.
1: Så Argentina frykter du da, eller hva tenker du? Blir det litt det samme som Brasil?
0: Verre, for Argentina har et solid forsvar og solid lag egentlig, også har de Messi. Men jeg har ikke lyst til å snakke om noe Argentina nå, altså. Nei. Nå er det England.
1: Nå er det England, vi tar et problem om gangen her.
0: vi tar en ting om gangen her.
1: Men slå med England, og hva blir sluttresultatet? Er det 2-1 til Norge igjen?
0: Det blir i alle fall sannsynligvis 2-1 en eller annen vei.
1: Det blir mye mål.
0: Eller det er veldig sannsynlig at det blir skåret mål i kampen.
1: Det blir ikke 0-0.
0: Det blir ikke 0-0 altså, ikke med Kane og Haaland.
1: Nei.
0: Nei, det blir ikke 0-0.
1: Nei. 2-1 igjen, hot or not?
0: Ja, det er hot.

morgen, og her på Radio Haugaland. Vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Taxi 081181. Det har alle typer taxitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 081181. Lokale sjåfører I distrikta fra Haugaland Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 081181. Og da selvfølgelig på telefon 081181.
1: Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
2: Austefold Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sønderland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austefoldasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austefold Asfalt.

0: Og her er de lokale nyhetene. Haugesund legevakt har svært travle sommerdager. Mange kontakter legevakten fordi fastlegen har ferie, samtidig som flåttbitt, brannskader, fiskekroker, brennmaneter og sykkelulykker gir stor pågang. Legevakten oppfordrer alle til å ringe før de møter opp, slik at behovet kan vurderes på forhånd. En motorcyklist ble i går kveld skadet etter en utforkjøring på Europavei 134, like øst for Etne sentrum. Føreren kjørte inn i autovernet og ble fraktet videre med luftambulanse. Oppdrettskonsernet Alsaker leverte et resultat før skatt på 649 millioner kroner i fjor. Konsernet har virksomhet blant annet i Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Etne, Sveio og Bømlo. Samtidig nå deltar selskapet i et søksmål mot staten om trafikklyssystemet. Statens vegvesen frykter en ny tragediesommer på norske veier etter at 7 personer har mistet liv i trafikken de 6 første dagene av juli. Vegvesenet ber alle som skal ut på ferie om å holde fartsgrenser, ta pauser og legge vekk mobilen når man kjører bil. Og værmeldingene lover godt for ferieukene. Etter en kjølig start på juli ventes nå en lengre periode med sol og sommervarme på Haugalandet og i Sunnhordland. I indre strøk kan temperaturene neste uke komme opp i nærmere 30 grader, og vi kan få rundt 25 grader langs kysten. Det bare gleder seg. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271-7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag. 913-96-667.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Tung hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tung hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
2: Kuleselkanalen Jessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her er 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som er åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kuleselkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kuleselkanalen Jessehamn på Bømlo.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris Frisør.
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her er VG-nyhetene. Tyler Robinson angret etter å ha skutt og drept den innflytelsesrike høyreaktivisten Charlie Kirk.
2: Ifølge Robinsons daværende kjæreste brøt 23-åringen sammen hjemme i leiligheten etter drapet i september i fjor. Han skal også ha sagt at han skulle ønske han ikke hadde gjort det, ifølge ekskjæresten. Påtalemyndigheten mener Robinson målrettet drepte Kirk på grunn av hans politiske ytringer og har bedt om dødsstraff. Robinson har foreløpig ikke erkjent straffskyld.
1: Reporter André Ødeby. Minst 12 personer mistet livet i en skogbrann nær Almeria sør i Spania i går, opplyser myndighetene. Ifølge regionale myndigheter ble noen av de døde funnet i kjøretøy. Denne stygge velten til Torstein Træen i går gjør at det ikke mulig for UNOX-rytteren å fortsette i Tour de France. Han pådro seg hjernerystelse og flere ribbeinsbrudd. Træen startet gårsdagens etappe i gul ledertrøye. Frankrike videre til semifinale etter 2-0-seier mot Marokko. Kylian Mbappé hadde mål og målgivende, men ble så byttet ut med en smell i ankelen. Frankrike møter Belgia eller Spania i semifinalen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merket solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.
3: Kom til Spar i Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum, og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Uskedalen.
0: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennlig. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Fjerde presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Det venter klarvær, nord-nordvest, svak vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851.

0: Då må du være verdt til det.
1: Mm.
0: Det er det vi må hoppe på komme nå.
1: Ja,
0: ja.
1: Altså, som Alf Saltveit sa før, det balanserer seg som regel ut. Altså, hvis du får en dårlig start, så får du en god utgang.
0: Ja.
1: Så vi kan jo også få en fin sensommer. Så her er det mange muligheter altså, for å få noen soldager fremover. Så vi får håpe at de gamle værspådommene holder tritt, at vi får en periode med finvær nå. Men de har jo sagt tidligere at vi må gjøre regning med at det blir mye regn gjennom sommeren, og det er jo da mer sånn vitenskapelig i forhold til langtidsvarsler og ting som skjer i atmosfæren og sånne ting. Men vi har også sagt at det blir en sommer som kommer få høyere snitttemperatur enn vanlig. Men det er jo da Sør-Norge under ett.
0: Ja.
1: Og at det blir en snitttemperatur over normalen, for eksempel på Østlandet, Sørlandet, kan godt være. Men akkurat her på Haugalandet så har vi så langt ikke sett så mye til den.
0: Nei, det var da, kanskje vi har 4-5 dager til nå, som jeg vil si har vært veldig bra, på 20 grader.
1: Ja. Ja, så vidt over 20 grader, ja, 4-5 ganger.
0: Ja, så sier ja takk til det, noen og 20. Jeg vil ikke ha det der 30-35.
1: Nei. Stort sett hver sommer så kommer det en eller annen dag hvor vi er oppe i 30 grader. Det er rett og slett ubehagelig for oss vestlendinger.
0: Ja, jeg husker jo det var en kamp, bortekamp mot Vålerengen i fjor på Intility, hvor det var 33 varmegrader. Da stod jeg i bar overkropp, og det har jeg ikke gjort før på fotballkamp. Det tror jeg aldri har skjedd.
1: Nei. Malte du det gode da?
0: Ja, nei, men det var jo, jeg ble jo spilt der underveis også, da var det 33 grader altså.
1: Ja.
0: Så det er litt mye.
1: 33 grader, varme brus og kalde pølser.
0: Ja, ok da. Ja.
1: Sommer, hot or not.
0: Ja.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eidesgate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
1: Og her de lokale nyhetene. Haugesund legevakt har svært travle sommerdager. Mange kontakter legevakten fordi fastlegen har ferie, samtidig som flåttbitt, brannskader, fiskekroker, brennmaneter og sykkelulykker gir stor pågang. Legevakten oppfordrer alle til å ringe før de møter opp, slik at behovet kan vurderes på forhånd. En motorcyklist ble I går kveld skadet etter en utforkjøring på Europavei 134, like øst for Etne sentrum. Føreren kjørte inn I autovernet og ble fraktet videre med luftambulanse. Oppdrettskonsernet Alsaker leverte et resultat før skatt på 649 millioner kroner I fjor. Konsernet har virksomhet blant annet I Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Etne, Sveio og Bømlo. Samtidig nå deltar selskapet I et søksmål mot staten om trafikklyssystemet. Statens vegvesen frykter en ny tragediesommer på norske veier etter at 7 personer har mistet liv I trafikken de 6 første dagene av juli. Vegvesenet ber alle som skal ut på ferie om å holde fartsgrenser, ta pauser og legge vekk mobilen når man kjører bil. Og værmeldingene lover godt for ferieukene. Etter en kjølig start på juli ventes nå en lengre periode med sol og sommervarme på Haugalandet og I Sunnhordland. I indre strøk kan temperaturene neste uke komme opp I nærmere 30 grader, og vi kan få rundt 25 grader langs kysten. Det bare gleder seg. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Billigste har alltid bilen.
5: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barneseter fra B-Safe og Cybex, av- og høytrykksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
0: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Politiet gjennomførte i natt en trafikkontroll på Søre Tveita på Stord og tok beslag i to førerkort. Begge bilistene ble målt med laser i en 60-zone. Den ene ble målt til 86 kilometer i timen, og den andre til 106 kilometer i timen. Politiet opplyser at det ble opprettet saker etter kontrollen. Overskridelsen så store at førerkortene ble beslaglagt på stedet. Turistattraksjonen Almanajuet i Sauda har mistet nær halve sesongen på grunn av at fylkesveien mellom Sauda og Røldal var stengt i 3 uker på grunn av ras. Vi har mistet både planlagte og ikke planlagte besøk fra hele verden, og det utgjør kanskje nærmere 10 000 personer, det sier koordinator for turisttilbudet Christian Landro. Inntektene de skulle hatt i den stengte perioden ikke mulig å ta inn igjen. Fylkesvei 520 ble åpnet opp igjen i går. Budsjettkutt fører til at flere folkebibliotek i Norge må ha redusert åpningstider og dårligere publikumstilbud i sommer. I Haugesund må biblioteket kutte 900 000 kroner. Det fører til at de har korte åpningstider og stengt annen hver lørdag. Norsk Bibliotekforening merker denne negative trenden over hele landet. Dette til tross for at folkebibliotekene hadde 27,9 millioner besøk i fjor. Det totale utlånet av bøker har heller aldri vært høyere. God fredagsmorgen. Mitt navn Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon. Woke up.

0: gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
2: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
1: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
3: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no. So nice to meet you
1: here to see. Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskespill, kokkeskole, gjøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boda, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Rekord og Packers. Og dette er bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på VR-trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Været presentert av
1: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokk online. Se deg på bingokanalen.no. Sosial

0: Kato Check. Vi snakkes på onsdag.
1: Det venter klarvær, nord-nordvest, svak vind, 16 grader.
2: Været ble presentert av
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg.

0: scenarier som samler hele nasjonen. Det er noen svært, svært få. Jeg tror jeg har sagt alle.
1: Mm.
0: Ja, så det... Det hadde jo vært
2: Men det hadde flott. Blitt en enda mer fantastisk sommer hvis at vi også hadde fått sommervere. Så hvis vi nå får et par seirer til her og kommer veldig langt, og så etterpå kommer sommeren for fullt. Alle husker jo nå, denne sommeren kommer vi aldri til å glemme på grunn av disse prestasjonene og denne Brasil-kampen, som du sa her tidligere, hvor var du når Norge slo Brasil? Altså, så 2026 går ned i historiebøkene, så hvis vi nå også kan få en fin sommer på tampen etterpå, så hadde jo denne sommeren vært perfekt.
0: Ja.
2: Så det håper vi på.
0: Ja.
2: Vi legger opp til det.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jeg er klar for det.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Ta 1945 om igjen.
2: 1945 om igjen. Vi slår England, og vi slår kanskje senere Argentina, og vi går til finalen, og det blir en måned sammenhengende sommer. Hot or not?
0: Det er hot.

0: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
1: Og her de lokale nyhetene. Haugesund legevakt har svært travle sommerdager. Mange kontakter legevakten fordi fastlegen har ferie, samtidig som flåttbitt, brannskader, fiskekroker, brennmaneter og sykkelulykker gir stor pågang. Legevakten oppfordrer alle til å ringe før de møter opp, slik at behovet kan vurderes på forhånd. En motorcyklist ble i går kveld skadet etter en utforkjøring på Europavei 134, like øst for Etne sentrum. Føreren kjørte inn i autovernet og ble fraktet videre med luftambulanse. Oppdrettskonsernet Alsaker leverte et resultat før skatt på 649 millioner kroner i fjor. Konsernet har virksomhet blant annet i Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Etne, Sveio og Bømlo. Samtidig nå deltar selskapet i et søksmål mot staten om trafikklyssystemet. Statens vegvesen frykter en ny tragediesommer på norske veier etter at 7 personer har mistet liv i trafikken de 6 første dagene av juli. Vegvesenet ber alle som skal ut på ferie om å holde fartsgrenser, ta pauser og legge vekk mobilen når man kjører bil. Og værmeldingene lover godt for ferieukene. Etter en kjølig start på juli ventes nå en lengre periode med sol og sommervarme på Haugalandet og i Sunnhordland. I indre strøk kan temperaturene neste uke komme opp i nærmere 30 grader, og vi kan få rundt 25 grader langs kysten. Det bare gleder seg. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
0: Kom til Spar i Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Uskedalen.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris Frisør.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: En 46 år gammel Haugesund-mann tiltalt etter et voldelig angrep med øks og kniv i februar. Påtalemyndighetene mener han forsøkte å drepe en mann med øks, men forsvareren avviser at det var et drapsforsøk. Så langt I år har 284 personer fått omvendt voldsalarm som tiltak for å unngå at voldsutøveren oppsøker den voldsutsatte. I hele fjor var det 402 som fikk omvendt voldsalarm. Ved utgangen av juni 2026 tallet allerede opp I altså 284 personer, opplyser Justis- og Beredskapsdepartementet. Ved utgangen av juni stod 583 personer I kø for å sone fengselsstraffer I Norge. Det 26% flere enn på samme tid I fjor. Sommerferien har gitt travle dager ved Haugesund legevakt. Mange ringer fordi fastlegen har ferie, samtidig som sesongskader og sommerplager fører til stor pågang, melder Haugesunds avis. Nordmenn bruker I snitt rundt 40 000 kroner på sommerferien I år. Får du med deg veggdyr hjem I kofferten din, kan regningen bli minst like høy en gang til, advarer Frende Forsikring. Og laksefiske I flere av Rogalandselvene har gitt lavere fangster så langt I år enn på samme tid I fjor. Miljødirektoratet har I ettertid strammet inn laksefiske som følge av nedgang I laksebestanden I Rogaland. Du leser mer nå på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
3: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: Været presentert av...
1: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Det venter klarvær. Nord-nordvest. Svak vind. 17 grader.
0: Været ble presentert av
3: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
4: Cut and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Yes, da er vi klar for ukens siste dag med Engasjert, og det betyr at vi skal ta avsked i dag, alltid på seg, med Jarle Bruntveit, men velkommen tilbake i dag.
1: Takk skal du ha.
0: Ja. I dag har du valgt brennende engasjement som tema. Hvorfor det?
1: Jeg har en fascinasjon for mennesker som brenner for noe, nesten uavhengig av hva de brenner for.
0: Ja. Hva er den beste følelsen av å brenne for noe? Hva gir deg mest?
1: Det å se at andre får gjerne oppleve noe som de kanskje ikke hadde fått gjort uten.
0: Ok. Du har jo vært aktiv innen håndballmiljø, som vi snakket om i går, på Haugalandet, og du er pådriver i nærmiljøet rundt Grindesvingen. Du er yrkesfaglærer, og du er bystyrerepresentant i Haugesund. Noe av dette har du rett og slett bare valgt, men noe har vel også mest kommet til deg av naturlige årsaker, tenker jeg. Når vet den selv at dette brenner jeg for? Enten det er noe valgt, eller at det er noe som bare kommer over deg.
1: Ja, det er bare noe du, det kjenner du.
0: Ja.
1: Når dette er rett for deg, når dette er... Når du på en måte... Det er ikke det koster deg noen kalorier eller, å gjøre noe med det. Når du ikke tenker at, skal jeg se? Nei, vent her litt. Når den tanken ikke er der,
0: okay.
1: Da kjenner jeg at dette har jeg virkelig, virkelig lyst til. Og så hjelper det å ikke ha TV.
0: Det hjelper? Du har ikke TV?
1: Nei.
0: Nei? Hvor lenge har du vært uten?
1: Nei, jeg har vært uten lenge. Her for en måned siden så måtte jeg henge det opp for å pynte bedre stua, men jeg bruker det... Jeg har ikke brukt det. Jeg har et barnebarn som av og til får se TV okay. Når han er på besøk. Men ja. Så er det sånn, så lenge jeg har skjermtid, hvis jeg har skjermtid, så kan jeg bruke den på noe annet.
0: Ja, ja, ja. Ok, det var en liten avledning, men dog, ja. Du, det er fyken i måker. Det er jo Haugesund kommunes ærestein. Personer og organisasjoner har i nærmere 100 år blitt tildelt de som har gjort en særlig verdifull innsats for byen. I 2026 gikk tildelingen til en trio, Kjell Bjelland, Sveinung Stensland og Ole Henrik Nesheim. Ildsjeler da, fra så vel idrett som politikk. Hva tenker du om akkurat disse tre? Altså, variable bakgrunner?
1: Veldig variable bakgrunner, og så er det jo sånn at... Det har jo vært en kutyme i kommunen for å gi de måkene til avtroppende stortingsrepresentanter og ordfører.
0: Ja.
1: Og det er stortingsrepresentantene som, de fleste av de, som jeg kjenner til, har gjort en veldig god jobb for regionen vår. Og så er det jo sånn at det er jo en, det er han, Bjelland,
0: ja.
1: Er vel den som i mine øyne har fått minst betalt i penger
0: ja.
1: For det han har gjort det han gjerne har fått betalt for av opplevelser og tilbakemeldinger mer enn i penger
0: ja.
1: Sånn at det vil sånn, hvis jeg skulle det er ikke noe rangering sånn sett, men i dette tema med brennende mennesker
0: ja.
1: Så er det jo Bjelland som på en måte er i den kategorien og, som for meg
0: ja, ok Ja, altså, det er jo en fellesnevner for deg, er jo at de har vært både synlige og hørbare. Men de mange ildsjeler går nok helt under radaren nok i samfunnet. Mange sier det, tror jeg. Hva er ditt budskap til deg? Motivasjonsfaktor?
1: Nei, altså, det er fint. Altså, klart, både Nesheim og Steinsleing har gjort en fantastisk jobb på sine områder, og Bjelland, som nevnt.
0: Ja.
1: De er jo i media... det er jo de som på en måte hver dag trener et fotballag, et håndballag ja. Et svømmer og ikke minst de som er disse her materialforvaltere
0: ja, det er en urias post
1: ja. Du får aldri skryt du
0: Nei.
1: Får aldri pokal
0: Nei.
1: Du får aldri noe klapp på skulder og kanskje jeg håper jo at treneren sier takk for at du er der men de som på en måte sliter baller ut av nettet og henter på vannflasker og

0: Etter når vi ser det, så må vi springe bort til dem, og så må vi klappe dem på skulder. De har nok ikke tid at de får blomster, det har de ikke tid til, for de holder på med et eller annet, men vi må si i hvert fall takk.
1: Ja. Jeg tror, de har jo sånn årets ildsjelkåring i denne her idrettsgallan, den årlige idrettsgallan, og i minnes at det har vært noen materialforvaltere som har vært kandidater der.
0: Ja, og det, ja. Og det, og det er vi flinke, tror jeg, og vi er nok ganske flinke for sånn som det, og jeg nominerer mennesker som har gjort en liten ekstra innsats. Det er utrolig viktig. Men man skal huske å si takk.
1: Ja. Politikken her. Hvorfor tror du folk velger å gå inn i politikken? Det er neppe for å få heder og ære. Jeg kan jo spørre deg, hvorfor valgte du å gå inn i politikken?
0: Ja, nei, det der heder og ære, det er ikke så mye av. Men mitt ønske har vært å bety, kunne være med og utgjøre en forskjell for min egen by.
1: Ja, det tror du er motivasjonsfaktoren til de fleste?
0: Ja, ja. Det er jo ingen av oss som gjør det hverken for penger eller for...
1: Nei.
0: For noe annet, og du stikker hovedet ditt litt fram. Og så er det jo sånn som kommentarfeltet, og sånn som på en måte diskusjonstemperaturen er blitt, er heller ikke noe særlig motiverende, det må jeg jo bare si.
1: Nei, det vil jeg tro. Ja, hva kommitté sitter du i?
0: Jeg sitter i plan og miljø.
1: Ok. For som lokalpolitiker så blir det jo en mengde saksfelt som en må engasjere seg i, og alt er vel ikke like engasjerende, er det det?
0: Nei, det må vi være helt tydelige på.
1: Ja.
0: Selv om,

0: Ok, men du må sette deg inn i det.
1: Jeg må sette meg inn i det. Ja. Så er det en del, men det er en del av byutviklingen og på en måte legge til rette for vekst. Selv om det er på en måte andre utvalg, det er ikke noen sånn hemmelighet jeg har, at andre utvalg som jeg hadde brunnet mer og sutt i. Mm. Men jeg er jo fersk just på fjorden utslepte, så det heter. Så da,
0: ja, for det er din første periode.
1: Dette er min første periode.
0: Ja, ja. Mennesker som brenner for noe. Hvis jeg sier korps, hva tenker du da?
1: Da er det sitte meg, og jeg digger egentlig korps.
0: Ja.
1: Og sittende meg uten korps, det blir meningsløst. Og så ser jeg at de har en del jeg har lurt på tidligere hva de holder på med mellom fra 18. til 16. mai uten å øve. Ja. Men korps er utrolig, for det er jo det som er fordelen med korps, er at du har ikke innbyttere på korps.
0: Nei.
1: Alle får være med å spille.
0: Ja.
1: Og det er noe som jeg på en måte prøver å brenne for, at alle må få lov å få være med.
0: Men du har ikke spilt i korps selv?
1: Jeg har et veldig kort, etter jeg ble kastet ut av et kor.
0: Åh! Ble du det jo?
1: Ja, jeg kunne ikke synge. Det var noe sikkert rett. Men jeg gikk i første klasse og ble sunget.
0: Ble det var så tidlig da?
1: Ja. Okay. Og da tror jeg mor mi hev meg litt på korps. Okay. Jeg spilte trompet eller et annet, men jeg tror ikke det var, en kort karriere.
0: Ja. Men når du, la oss si at du spiller tuba i korps, hvordan kan du brenne for det? Altså, prøv å sette deg inn i det. Er det tuban, eller er det utførelsen, eller...
1: Jeg tror jo veldig ofte at de unge som driver med noe er ikke nødvendigvis hverken idretten eller korpset som er det de brenner mest for.
0: Nei.
1: Det er det samholdet og det som skjer når det ikke er lyd i instrumentet som gir de mest. Og så er det de mest sånne spissfindige, eller de som på en måte har en sånn en sjelden tilnærming til profesjon eller til profesjonalitet.
0: Ja.
1: Som er sikkert lyden i det hornet som kan sikkert brenne noen, men jeg vil tro at det er det som skjer når det ikke er lyd i hornet, som gjør, de gir de mest.
0: Ja. Altså, og så må vi jo snakke om, som foreldre i korps her, arrangementer og få inn penger til drift, loppemarked, kakebaking.

0: ikke selv brenner for.
1: Ja,
2: men hvis du klarer å se, jeg hører jo med mange foreldre som, ja. Som har barn som driver med ting som ja. Ikke nødvendigvis foreldrene brenner for, men da klarer de I hvert fall å brenne for egne barn.
0: Ja.
2: Og så det det å gjøre den jobben som gjør at de kan få være lengst mulig å holde på. Og så igjen, det som har snakket om tidligere dager her jo at den der liksom, topping og profesjonalisering ja. I alt gjør at det blir dyrere,
0: ja.
2: Og da utestenger med flere.
0: Ja, ikke sant. Men så vet jeg også om foreldre da, som når ungene deres slutter I korpset, så heldigvis,
2: ja.
0: Nå trenger ikke jeg engasjere mye mer.
2: Nei, og det det samme som på en måte I... Det der FAU-leken.
0: Ja, det jo.
2: Ingen som vil være med Nei. I FAU, de vil bare ha eleverne på skolen.
0: Ja. Du, vi har snakket litt om tid her. Apropos tid, samler man I folk som samler på noe? Nå går det helt over styr. Har du samlet på noe?
2: Nei, jeg samler på aviser. Fra alle forskjellige land. Jeg hadde en onkel som var en globetrotter,
0: ja.
2: Som reiste rundt, og han kjøpte alltid med seg

0: Ukene etter en kjølig start på juli ventes nå en lengre periode med sol og sommervarme på Haugalandet og i Sunnhordland. I indre strøk kan temperaturene neste uke komme opp i nærmere 30 grader, og vi kan få rundt 25 grader langs kysten. Det bare gleder seg. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
3: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning advarte USA om en iransk plan om å drepe Donald Trump ifølge medier. Etter advarslene byttet Trump fly til det gamle Air Force One etter NATO-toppmøte I Ankara. Secret Service var bekymret for sikkerheten da det nye flyet enda mangler avanserte forsvarssystemer. Prisveksten I juni endte på 2,7%. Statistisk sentralbyrå understreker at tallene må anses som foreløpige anslag etter teknisk trøbbel denne uken. Fotballfesten gir stengte veier I Oslo, reporter André Ødeby.
2: Tiotusenvis av mennesker ventet I hovedstaden I morgen når Norge møter England I kvartfinalen. Flere veier I sentrum stenges derfor av hensyn til sikkerhet, opplyser Statens vegvesen. De oppfordrer folk til å reise kollektivt, sykle eller ta beina fatt. Ruter sier de setter inn flere busser og tog, men varsler samtidig at holdeplasser og stasjoner kan bli stengt på grunn av stor pågang.
1: Og Mark Gay svært usikker til Englands VM-kvartfinale mot Norge, det melder Sky Sports News. Manchester City-forsvareren sliter med en strekkskade I baksiden av låret som han pådro seg I seieren mot Mexico. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie 921-73-851
5: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Oasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
6: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no

Corby Calais på Radio Haugaland, og ganske straks vi skal ta telefonen til Kjell Bua, som nok en gang på vei til Ukraina med hjelpesending. Det har vært kamphandlinger de siste dagene, og situasjonen spent. Mer om det om få minutter. Først Noah Kahn.

0: sosialt, og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
1: Det venter klar vær. Nord-nordvest. Lett bris. 17 grader.
2: Været ble presentert av... Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor i Henningstadveien.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Og her er de lokale nyhetene. Haugesund legevakt har svært travle sommerdager. Mange kontakter legevakten fordi fastlegen har ferie, samtidig som flåttbitt, brannskader, fiskekroker, brennmaneter og sykkelulykker gir stor pågang. Legevakten oppfordrer alle til å ringe før de møter opp, slik at behovet kan vurderes på forhånd. En motorcyklist ble i går kveld skadet etter en utforkjøring på Europavei 134, like øst for Etne sentrum. Føreren kjørte inn i autovernet og ble fraktet videre med luftambulanse. Oppdrettskonsernet Alsaker leverte et resultat før skatt på 649 millioner kroner i fjor. Konsernet har virksomhet blant annet i Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Etne, Sveio og Bømlo. Samtidig nå deltar selskapet i et søksmål mot staten om trafikklyssystemet. Statens vegvesen frykter en ny tragediesommer på norske veier etter at 7 personer har mistet liv i trafikken de 6 første dagene av juli. Vegvesenet ber alle som skal ut på ferie om å holde fartsgrenser, ta pauser og legge vekk mobilen når man kjører bil. Og værmeldingene lover godt for ferieukene. Etter en kjølig start på juli ventes nå en lengre periode med sol og sommervarme på Haugalandet og i Sunnhordland. I indre strøk kan temperaturene neste uke komme opp i nærmere 30 grader, og vi kan få rundt 25 grader langs kysten. Det bare gleder seg. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
4: Leirvik Gjestehamne vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger er rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamne.
1: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør i Salusveien. Telefon 5270 4980.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Karmøy kommune opplyser at vannstanden i Aurivatnet så for Brekke skal senkes med opp til 2,5 meter fra 9. juli og frem til høsten. Bakgrunnen at kommunen skal bytte ut en gammel hovedvannledning som viktig for den fremtidige drikkevannsforsyningen, det opplyser Karmøy kommune. Budsjettkutt fører til at flere folkebibliotek i Norge må ha redusert åpningstider og dårligere publikumstilbud i sommer. I Haugesund må biblioteket kutte 900 000 kroner. Det fører til at de har korte åpningstider og stengt annen hver lørdag. Norsk Bibliotekforening merker denne negative trenden over hele landet. Dette til tross for at folkebibliotekene hadde 27,9 millioner besøk i fjor. Det totale utlånet av bøker har heller aldri vært høyere. Turistattraksjonen Almanajue i Sauda har mistet nær halve sesongen på grunn av at fylkesveien mellom Sauda og Røldal var stengt i 3 uker på grunn av ras. Vi har mistet både planlagte og ikke planlagte besøk fra hele verden, og det utgjør kanskje nærmere 10 000 personer, det sier koordinator for turisttilbudet Christian Landro. Inntektene de skulle hatt i den stengte perioden ikke mulig å ta inn igjen. Fylkesvei 520 ble åpnet opp igjen i går.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

De er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. God stemning. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. Alt klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
1: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her VG-nyhetene. En person kjørt til Lillehammer sykehus med skader, først omtalt som kritiske etter en trafikkulykke på E6 i Sel kommune. Ifølge politiet var fire personer involvert I ulykken, de andre tre fraktes til legevakt. Politiet opplyser at det vil bli kø på stedet, og at det trolig etter hvert vil komme en omkjøringsrute. Minst 12 personer døde, og minst 19 savnet etter skogbranner sør I Spania. Rundt 150 brandmenn forsøkte I natt å få kontroll over skogbrannen, og I morgentimene steg håpet ettersom vinden I området hadde løyet noe. Statsminister Pedro Sanchez gir uttrykk for dyp sorg og fortvilelse over brannen og dens offre. Donald Trumps plutselige flybytte etter NATO-toppmøte I Ankara skyldes et mulig attentatforsøk.
2: USA ble advart av israelsk etterretning om en iransk plan om å drepe Trump, ifølge anonyme kilder til The Wall Street Journal og CNN. Secret Service var bekymret for sikkerheten fordi det nye Boeing 747-flyet USA fikk av Qatar fortsatt mangler avanserte forsvarssystemer. De valgte derfor å reise hjem fra toppmøtet med det gamle Air Force One-flyet. Trump selv har avvist at flybyttet skyldtes sikkerhet.
1: Reporter André Ødeby. Englands midtbanespiller Declan Rice rammet av en virusinfeksjon og isolert fra resten av laget før kvartfinalen mot Norge for å hindre spredning I troppen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
4: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
5: Kom til Spar I Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Uskedalen. Radio.

0: fjerde, presentert av...
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Det venter klar vær. Nord-nordvest. Lett bris. 17 grader.
0: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Sommervarmen, den på vei om sider, ifølge meteorologene. Det har vært en veldig kjølig start på uka. Det var jo relativt fint på søndag. Ikke sånn kjempevarmt, men rolig vindforhold og sol. Ja, så fantastisk rammer rundt den Brasil-Norge-kampen. Men så har det ellers denne uka vært skikkelig kaldt med nordavind, og jeg ser innover i distriktet, så var det temperaturer ned i under 2 plussgrader tidlig på morgenen.
1: Ja.
0: Da er det høst.
1: Ja.
0: Og så har det vært høst også mandag og tirsdag med regn og nordavind.
1: Ja. Men
0: nå skjer det noe, fordi nå snur vinden, og vi får inn et høytrykk som drar med seg varmeluft fra Europa, det der er hetebølger. Så da kan det være at vi får rundt 20 grader igjen, og det håper vi jo på til lørdagen.
1: Ja da, ja da, og at det ikke bare kommer lørdagen, men at det varer en stund. Vi fortjener jo en sommer nå, siden vi ikke fikk vår.
0: Ja, nei, vi har jo vært inne i kalde lommer, som meteorologene sier nå, i hele, ja, egentlig fra januar, februar, hele året nesten, har vi suttet fast i en kald lomma, og vanligvis så kommer det jo sånne finværsperioder når vi kom ut i mai, de uteble, vi satt fast i denne kalde lomma, og denne kalde lomma, den har bare brett om seg i juni, og man har liksom suttet fast noen sånne små blaff innimellom, med litt grann finere vær, men stort sett så har det vært kald lomme, kald lomme, kald lomme. Men kanskje nå ser det ut til at det løsner litt grann, så la oss håpe at sommeren kommer for alvor.
1: Ja, og som sagt at han varer, at han ikke bare er denne lørdagen.
0: Nei, vi vil helst ha en måned sammenhengende.
1: Ja, nå er det jo gjort noe arbeid på disse her forskjellige badestedene i Haugesund, sånn som Asalvik.
0: Mm.
1: Den står jo helt i en ny drakt nå, og det er gjort utbedringer nede i Kvalsvik, og det skal jo ligge til rette for at det går an å kose seg der, men da må det være verdt til det.
0: Mm.
1: Det er det vi må hoppe på å komme nå.
0: Ja,
1: ja.
0: Altså, sånn Alf Saltveit sa før, det balanserer seg som regel ut. Altså, hvis du får en dårlig start, så får du en god utgang.
1: Ja.
0: Så vi kan jo også få en fin sensommer, så her er det mange muligheter altså, for å få noen soldager fremover, så vi får håpe at de gamle værspådommene holder tritt, at vi får en periode med finvær nå. Men de har jo sagt tidligere at vi må gjøre regning med at det blir mye regn gjennom sommeren, og det er jo da mer sånn vitenskapelig i forhold til langtidsvarsler og ting som skjer i atmosfæren og sånne ting. Men de har også sagt at det blir en sommer som kommer få høyere snitttemperatur enn vanlig. Men det er jo da Sør-Norge under ett.
1: Ja.
0: Og at det blir en snitttemperatur over normalen, for eksempel på Østlandet, Sørlandet, kan godt være. Men akkurat her på Haugalandet så har vi så langt ikke sett så mye til den.
1: Nei, det var da, kanskje vi har 4-5 dager til nå, som jeg vil si har vært veldig bra, rundt 20 grader.
0: Ja. Ja, så vidt over 20 grader, 4-5 ganger.
1: Ja, ja, ja, ja, så sier ja takk til det, noen og 20. Jeg vil ikke ha det der 30-35.
0: Nei.
1: Nei.
0: Stort sett hver sommer så kommer det en eller annen dag hvor vi er oppe i 30 grader. Det er rett og slett ubehageligt for oss vestlendinger.
1: Ja, jeg husker jo det var en kamp, bortekamp mot Vålerengen i fjor på Intility, hvor det var 33 varmegrader. Da sto jeg i bare overkropp, og det har jeg ikke gjort før på fotballkamp. Det tror jeg aldri har skjedd.
0: Nei, malte du det god da?
1: Sånn, ja, nei, men det var jo, jeg ble jo spilt der underveis også, og var det 33 grader altså.
0: Ja.
1: Så det er litt mye.
0: 33 grader, varme brus og kalde pølser.
1: Ja, ok da. Ja.
0: Sommer, hot or not?
1: Det er hot.

0: Mala på och handla lokalt. Nu är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgata Maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
1: Och här är de lokala nyheterna. Haugesund legevakt har svært travle sommerdager. Mange kontakter legevakten fordi fastlegen har ferie, samtidig som flottbitt, brandskader, fiskekroker, brennmaneter og sykkelulykker gir stor pågang. Legevakten oppfordrer alle til å ringe før de møter opp, slik at behovet kan vurderes på forhånd. En motorcyklist ble i går kveld skadet etter en utforkjøring på Europavei 134, like øst for Etne sentrum. Føreren kjørte inn i autovernet og ble fraktet videre med luftambulanse. Oppdrettskonsernet Alsaker leverte et resultat før skatt på 649 millioner kroner i fjor. Konsernet har virksomhet blant annet i Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Etne, Sveio og Bømlo. Samtidig nå deltar selskapet i et søksmål mot staten om trafikklyssystemet. Statens vegvesen frykter en ny tragediesommer på norske veier etter at 7 personer har mistet liv i trafikken de 6 første dagene av juli. Vegvesenet ber alle som skal ut på ferie om å holde fartsgrenser, ta pauser og legge vekk mobilen når man kjører bil. Og værmeldingene lover godt for ferieukene. Etter en kjølig start på juli ventes nå en lengre periode med sol- og sommervarme på Haugalandet og i Sunnhordland. I indre strøk kan temperaturene neste uke komme opp i nærmere 30 grader, og vi kan få rundt 25 grader langs kysten. Det bare gleder seg. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor gir deg alt.
0: Kort ventetid på service. Bestill nå og bli klar til ferien. Sigma Motor i Henningstadveien.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: En 46 år gammel Haugesund-mann tiltalt etter et voldelig angrep med øks og kniv i februar. Påtalemyndighetene mener han forsøkte å drepe en mann med øks, men forsvareren avviser at det var et drapsforsøk. Så langt i år har 284 personer fått omvendt voldsalarm som tiltak for å unngå at voldsutøveren oppsøker den voldsutsatte. I hele fjor var det 402 som fikk omvendt voldsalarm ved utgangen av juni 2026. Er tallet allerede opp i altså 284 personer, opplyser Justis- og Beredskapsdepartementet. Ved utgangen av juni stod 583 personer i kø for å sone fengselsstraffer i Norge. Det 26% flere enn på samme tid i fjor. Sommerferien har gitt travle dager ved Haugesund legevakt. Mange ringer fordi fastlegen har ferie, samtidig som sesongskader og sommerplager fører til stor pågang, melder Haugesunds avis. Nordmenn bruker i snitt rundt 40 000 kroner på sommerferien i år. Får du med deg veggdyr hjem i kofferten din, kan regningen bli minst like høy en gang til, advarer Frende Forsikring. Og laksefiske i flere av Rogalandselvene har gitt lavere fangster så langt i år enn på samme tid i fjor. Miljødirektoratet har i ettertid strammet inn laksefiske som følge av nedgang i laksebestanden i Rogaland. Du leser mer nå på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Vi straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland, og vi får etter hvert også gullkorn med han Alf Saltveit, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Billigste har alltid bilen.
3: Bilekstra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer. Barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskeren og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bilekstra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilekstra.no. Velkommen til Bilekstra Karmøy for en hyggelig handel.
1: Solvig Entreprenør AS, alltid naturstein, graving og beleggningstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her VG-nyhetene. En person kjørt til Lillehammer sykehus med skader, først omtalt som kritiske etter en trafikkulykke på E6 i Sel kommune. Ifølge politiet var fire personer involvert i ulykken, de andre tre fraktes til legevakt. Politiet opplyser at det vil bli kø på stedet, og at det trolig etter hvert vil komme en omkjøringsrute. Minst 12 personer døde, og minst 19 savnet etter skogbranner sør i Spania. Rundt 150 brandmenn forsøkte i natt å få kontroll over skogbrannen, og i morgentimene steg håpet ettersom vinden i området hadde løyet noe. Statsminister Pedro Sanchez gir uttrykk for dyp sorg og fortvilelse over brannen og dens offre. Donald Trumps plutselige flybytte etter NATO-toppmøtet i Ankara skyldes et mulig attentatforsøk.
2: USA ble advart av israelsk etterretning om en iransk plan om å drepe Trump, ifølge anonyme kilder til The Wall Street Journal og CNN. Secret Service var bekymret for sikkerheten fordi det nye Boeing 747-flyet USA fikk av Qatar fortsatt mangler avanserte forsvarssystemer. De valgte derfor å reise hjem fra toppmøtet med det gamle Air Force One-flyet. Trump selv har avvist at flybyttet skyldtes sikkerhet.
1: Reporter André Ødeby. Englands midtbanespiller Declan Rice rammet av en virusinfeksjon og isolert fra resten av laget før kvartfinalen mot Norge for å hindre spredning i troppen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie. 921-73-851.
3: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med Alf Saltveit, som alltid maler deg også oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Været presentert av Haugesund har fått en ny favoritt Pressverket Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder Vi har tre toppmoderne dartbaner Perfekt for vennegjengen eller firmakvelden Mat, drikke og dart Alt under ett tak Vi ses I sentrum
1: Det venter klarvær Nord-nordvest Lett bris 17 grader
0: Været ble presentert av
2: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
3: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
2: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.

0: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Og her de lokale nyhetene. Haugesund legevakt har svært travle sommerdager. Mange kontakter legevakten fordi fastlegen har ferie, samtidig som flåttbitt, brandskader, fiskekroker, brennmaneter og sykkelulykker gir stor pågang. Legevakten oppfordrer alle til å ringe før de møter opp, sånn at behovet kan vurderes på forhånd. En motorcyklist ble i går kveld skadet etter en utforkjøring på Europavei 134, like øst for Etne sentrum. Føreren kjørte inn i autovernet og ble fraktet videre med luftambulanse. Oppdrettskonsernet Alsaker leverte et resultat før skatt på 649 millioner kroner i fjor. Konsernet har virksomhet blant annet i Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Etne, Sveio og Bømlo. Samtidig nå deltar selskapet i et søksmål mot staten om trafikklyssystemet. Statens vegvesen frykter en ny tragediesommer på norske veier etter at 7 personer har mistet liv i trafikken de 6 første dagene av juli. Vegvesenet ber alle som skal ut på ferie om å holde fartsgrenser, ta pauser og legge vekk mobilen når man kjører bil. Og værmeldingene lover godt for ferieukene. Etter en kjølig start på juli ventes nå en lengre periode med sol og sommervarme på Haugalandet og i Sunnhordland. I indre strøk kan temperaturene neste uke komme opp i nærmere 30 grader, og vi kan få rundt 25 grader langs kysten. Det bare gleder seg. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Classic Kebab er den traditionelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Classic Kebab i dag. Classic Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
4: Deilig!
0: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
5: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: En av fire nordmenn gjør ikke noe for å sikre smarthjemmene sine. Det viser tall Nkom har hentet inn. Selv med et sterkt wifi-passord kan hackere komme inn via selve produktet eller kontoen som styrer det. En undersøkelse utført av Ipsos på vegne av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Nkom viser at 27% av oss ikke gjør noe for å sikre digitale produkter i hjemmene våre. Flyruten mellom Stord og Oslo fortsetter den sterke veksten. I juni reiste over 5800 passasjerer med DATS. Det en økning på mer enn 21% sammenlignet med samme måned i fjor. Over 30 000 passasjerer har reist i første halvår. Etter en kjølig start på juli er det nå høytrykk og skikkelig sommervær i sikte. Flere steder i regionen kan få temperaturer opp mot 28-29 grader de nærmeste dagene, ifølge langtidsvarslet ifra Yr. Det blir varmest i indre strøk. Les mer nå på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eidesgate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Klassik kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
3: Deilig!
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris frisør.

Det straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også med oss Alf Henden I studio. God stemning. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Interessen for fotballfestens VM-arrangementer har eksplodert. Nå forsøker enkelte å tjene på å selge videre, og bord som har kostet 7000 kroner går nå for så mye som 50 000. Forbrukerrådet minner om at det ulovlig å selge billetter dyrere enn kjøpsprisen. Englands midtbanespiller Declan Rice rammet av en virusinfeksjon, trolig omgangssyke, skriver britiske medier. Han isolert fra resten av troppen for å hindre smitte. To svensker som mistenkes for å ha reist til Irland for å utføre et leiedrap havnet i en alvorlig bilulykke, skriver det svenske nyhetsbyrået TT. En av dem omkom, og den andre stakk av. Prins William blant dem som minnes Bonnie Tyler, som gikk bort onsdag, 75 år gammel.
2: Som et stolt walisisk ikon rørte hennes ekstraordinære stemme og uforglemmelig musikk millioner av mennesker verden over, skriver prinsen. Den walisiske Hollywood-skuespilleren Catherine Zeta-Jones deler et bilde av seg og Tyler på Instagram og skriver at hjertet hennes knust. Popveteran Cliff Richard skriver at nyheten sjokkerende. Familien har bekreftet at hun døde på et sykehus i Portugal.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merket solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

God ettermiddag. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen i studio. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: Fjerde, presentert av...
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Thun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Det venter klarvær. Nord-nordvest. Lett bris. 19 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
4: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
3: Hvis du spiller i et bingo-lag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann. Radio Haugan.

0: drømmescenario nå, det jo at Norge går lengre I VM, kanskje semifinaler og kanskje til og med å spille en finale. Hva skjer da hvis vi greier en sånn bragd? Jeg mener, fotballgalskapen allerede på et nivå til å ta og føle på her. Alle skal se kampene. Kan Nei. Det bli enda bedre for å si sånt?
1: Nei, altså, når vi har jo snakket om det tidligere her, sånn som det var under Brasilkampen, så blir det jo nesten sammenlignet med hvordan det var I frigjøringsdagen I 1945.
0: Ja.
1: Så skulle det komme flere av dem fremover, sånn som en finale for eksempel, det må jo selvfølgelig bare nok en gang sammenligne med 1945, de har jo ikke noe annet.
0: Nei.
1: Det sånn selvfølgelig, du har Lillehammer-OL.
0: Mhm.
1: Det har du, men det noen veldig få egentlig, sånne lykkescenarier som samler hele nasjonen. Det noen svært, svært få. Jeg tror jeg har sagt alle.
0: Mm.
1: Ja, så det, det hadde jo vært
0: Men det hadde blitt en enda mer fantastisk sommer hvis at vi også hadde fått sommervere. Så hvis vi nå får et par seirer til her og kommer veldig langt, og så etterpå kommer sommeren for fullt, Alle husker jo nå, denne sommeren kommer vi aldri til å glemme på grunn av disse prestasjonene og denne Brasilkampen, som du sa her tidligere, hvor var du når Norge slo Brasil? Altså, så 2026 går ned I historiebøkene, så hvis vi nå kan få en fin sommer på tampen etterpå, så hadde jo denne sommeren vært perfekt.
1: Ja.
0: Så det håper vi på. Ja. Vi legger opp til det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg klar for det.
0: Ja, ja, ja.
1: Vi tar 1945 om igjen.
0: 1945 om igjen. Vi slår England, og vi slår kanskje senere Argentina, og vi går til finalen, og det blir en måned sammenhengende sommer. Hot or not?
1: Det hot.

0: Nordbord har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
1: Og her de lokale nyhetene. Norge møter England I VM-kvalifiseringen lørdag kveld, og flere steder på Haugalandet og I Sunnhordland inviteres det nå til storskjermvisning. På Stord blir det gratis folkefest på torget, mens både Ølen, Sandeid, Skjold, Skånevik og Etne og arrangerer åpne visninger. I Haugesund jobbes det fortsatt med å få på plass en ny folkefest på Indre Kai. Endelig kommer sommervarmen til Haugalandet og Sunnhordland. Meteorologene varsler høytrykk og temperaturer opp mot 30 grader de neste dagene. Varmest blir de indre strøk. Ferdselsforbudet ved Bonnhusbreen I Kvinnherad opphevet. Politiet innførte forbudet I juni på grunn av fare for flom og oversvømmelse. Barnevernsselskapet Næromsorg slått konkurs. Selskapet har blant annet drevet institusjon på Stord, og rundt 130 ansatte blir berørt rundt om I landet. Konkursen kom etter flere måneder med kritikk, tilsynssaker og politianmeldelser. Og Karmøy kommune senker vannstanden I Øyreivattnet med opp til 2,5 meter for å skifte ut den nær 100 år gammel hovedvannledning. Arbeidet skal sikre en mer stabil drikkevannsforsyning I fremtiden. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Mobil og campingvogn.
4: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobil.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Tidligere i sommer slo Vest politidistrikt alarm om en farlig bresjø under Bondehusbreen. Nå melder de at ferdselsforbudet opphevet. Det skriver politiet en pressemelding i dag. Bondehusvatnet et populært turistmål i Kvinnherad kommune. Barnevernsselskapet Næromsorg, som blant annet har drevet institusjoner på Stord, slått konkurs. Omtrent 130 ansatte blir nå berørt. Og interessen enorm før Norges historiske VM-kvartfinale mot England lørdag kveld. Flere steder på Haugalandet og i Sunnhordland inviterer til gratis og åpne storskjermvisninger, og flere nye arrangementer kan fortsatt komme på plass. Du kan lese mer om dette nå på våre nettsider, radioh.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Interessen for fotballfestens VM-arrangementer har eksplodert. Nå forsøker enkelte å tjene på å selge videre, og bord som har kostet 7000 kroner går nå for så mye som 50 000. Forbrukerrådet minner om at det er ulovlig å selge billetter dyrere enn kjøpsprisen. Englands midtbanespiller Declan Rice er rammet av en virusinfeksjon, trolig omgangssyke, skriver britiske medier. Han er isolert fra resten av troppen for å hindre smitte. To svensker som mistenkes for å ha reist til Irland for å utføre et leiedrap havnet i en alvorlig bilulykke, skriver det svenske nyhetsbyrået TT. En av dem omkom og den andre stakk av. Prins William er blant dem som minnes Bonnie Tyler, som gikk bort onsdag, 75 år gammel.
2: Som et stolt walisisk ikon rørte hennes ekstraordinære stemme og uforglemmelige musikk millioner av mennesker verden over, skriver prinsen. Den walisiske Hollywood-skuespilleren Catherine Zeta-Jones deler et bilde av seg og Tyler på Instagram og skriver at hjertet hennes er knust. Popveteran Cliff Richard skriver at nyheten er sjokkerende. Familien har bekreftet at hun døde på et sykehus i Portugal.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Hej du. Ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor Banken Hotel.
6: Paris Frisør. Radio
7: God ettermiddag. Dette er lyden av Radio Haugaland med Espen Hansen. Vi setter stor pris på at du er med oss. Husk også at du kan sende oss en e-post dersom det skulle være et eller annet. Send til post.

rapport, og siden det var mistanke om at han kjørte i påvirket tilstand, ble han tatt med til legevakten for blodprøve. Mannen nå anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort og for kjørt i påvirket tilstand. Kvinnen som var passasjer anmeldt for overlatelse med virkning. Håper du har en fin fredags ettermiddag. Jeg Espen Hansen.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: En 46 år gammel Haugesund-mann tiltalt etter et voldelig angrep med øks og kniv i februar. Påtalemyndighetene mener han forsøkte å drepe en mann med øks, men forsvaren avviser at det var et drapsforsøk. Så langt i år har 284 personer fått omvendt voldsalarm som tiltak for å unngå at voldsutøveren oppsøker den voldsutsatte. I hele fjor var det 402 som fikk omvendt voldsalarm. Ved utgangen av juni 2026 er tallet allerede opp i 284. Det opplyser Justis- og Beredskapsdepartementet. Ved utgangen av juni stod 583 personer i kø for å sone fengselsstraffer i Norge. Dette er 26% flere enn på

0: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344.
1: Og her de lokale nyhetene. Norge møter England I VM-kvalifiseringen lørdag kveld, og flere steder på Haugalandet og I Sunnhordland inviteres det nå til storskjermvisning. På Stord blir det gratis folkefest på torget, mens både Ølen, Sandeid, Skjold, Skånevik og Etne og arrangerer åpne visninger. I Haugesund jobbes det fortsatt med å få på plass en ny folkefest på Indre Kai. Endelig kommer sommervarmen til Haugalandet og Sunnhordland. Meteorologene varsler høytrykk og temperaturer opp mot 30 grader de neste dagene. Varmest blir de indre strøk. Ferdselsforbudet ved Bonnhusbreen I Kvinnherad opphevet. Politiet innførte forbudet I juni på grunn av fare for flom og oversvømmelse. Barnevernsselskapet Næromsorg slått konkurs. Selskapet har blant annet drevet institusjon på Stord, og rundt 130 ansatte blir berørt rundt om I landet. Konkursen kom etter flere måneder med kritikk, tilsynssaker og politianmeldelser. Og Karmøy kommune senker vannstanden I Øyreivattnet med opp til 2,5 meter for å skifte ut den nær 100 år gammel hovedvannledning. Arbeidet skal sikre en mer stabil drikkevannsforsyning I fremtiden. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
3: Yay! Hei, hei, hei!
4: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner I jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: den fremtidige drikkevannsforsyningen, det opplyser Karmøy kommune. Budsjettkutt, foretatt til flere folkebibliotek I Norge, må ha redusert åpningstider og dårligere publikumstilbud I sommer. I Haugesund må biblioteket kutte 900 000 kroner. Det fører til at de har kort åpningstider og stengt annenhver lørdag. Norsk Bibliotekforening merker denne negative trenden over hele landet, dette til tross for at folkebibliotekene hadde 27,9 millioner besøk I fjor. Det totale utlånet av bøker har heller aldri vært høyere.
1: Radio Høyland, en hit 40 stasjon.

0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
1: Og her de lokale nyhetene. Norge møter England I VM-kvalifiseringen lørdag kveld, og flere steder på Haugalandet og I Sunnhordland inviteres det nå til storskjermvisning. På Stord blir det gratis folkefest på torget, mens både Ølen, Sandeid, Skjold, Skånevik og Etne og arrangerer åpne visninger. I Haugesund jobbes det fortsatt med å få på plass en ny folkefest på Indre Kai. Endelig kommer sommervarmen til Haugalandet og Sunnhordland. Meteorologene varsler høytrykk og temperaturer opp mot 30 grader de neste dagene. Varmest blir de indre strøk. Ferdselsforbudet ved Bonnhusbreen I Kvinnherad opphevet. Politiet innførte forbudet I juni på grunn av fare for flom og oversvømmelse. Barnevernsselskapet Næromsorg slått konkurs. Selskapet har blant annet drevet institusjon på Stord, og rundt 130 ansatte blir berørt rundt om I landet. Konkursen kom etter flere måneder med kritikk, tilsynssaker og politianmeldelser. Og Karmøy kommune senker vannstanden I Øyreivattnet med opp til 2,5 meter for å skifte ut den nær 100 år gammel hovedvannledning. Arbeidet skal sikre en mer stabil drikkevannsforsyning I fremtiden. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Susort forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405 56 256. 405 56 256.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
0: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unico.

0: mycket mer.
1: Turistattraksjonen Almannehjuet i Sauda har mistet nær halve sesongen på grunn av at fylkesveien mellom Sauda og Røldal var stengt i 3 uker på grunn av ras. Vi har mistet både planlagte og ikke planlagte besøk fra hele verden, og det utgjør kanskje nærmere 10 000 personer, det sier koordinator for turisttilbudet Christian Landro. Inntektene de skulle hatt i den stengte perioden ikke mulig å ta inn igjen. Fylkesvei 520 ble åpnet opp igjen i går.
2: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon. Ja, takk!

0: Sendingen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Kom til Spar i Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Uskedalen.
2: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør i Salhusveien. Telefon 5270 4980.
5: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: Frottür. Radio
1: på Radio Haugaland med hits, trafikk og service og lokale nyheter. Espen Hansen bak spakene denne ettermiddagen. Husk oss også på Radio H.no.
2: Radio Haugaland, underholdningskanalen.

0: That is very evil. Let me see what happens when I push this.
1: En 46 år gammel Haugesund-mann tiltalt etter et voldelig angrep med øks og kniv i februar. Påtalemyndighetene mener han forsøkte å drepe en mann med øks, men forsvaren avviser at det var et drapsforsøk. Så langt i år

0: egen av ferie, samtidig som sesongskader og sommerplager fører til stor pågang, det melder Haugesunds Avis. Nordmenn bruker i snitt rundt 40 000 kroner på sommerferien i år. Får du med deg veggdyr hjemme i kofferten for eksempel, så kan regningen bli minst like høy en gang til, det advarer nå Frende Forsikring om. Laksefiske i flere av Rogalandselvene har gitt lavere fangster så langt i år enn på samme tid i fjor. Miljødirektoratet har i ettertid strammet inn laksefiske som følge av nedgang i laksebestanden i Rogaland. Du leser mer på Radio H.no.
1: Radio Rogaland, en hit 40-stasjon.

0: slipper alt det kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Torsdag.

0: kommunikasjonsmyndighet NKOM viser at 27% av oss ikke gjør noe for å sikre digitale produkter i hjemmene våre. Flyruten mellom Stord og Oslo fortsetter den sterke veksten. I juni reiste over 5800 passasjerer med DATS. Det en økning på mer enn 21% sammenlignet med samme måned i fjor. Over 30 000 passasjerer har reist i første halvår. Etter en kjølig start på juli er det nå høytrykk og skikkelig sommervær i sikte. Flere steder i regionen kan få temperaturer opp mot 28-29 grader de nærmeste dagene, ifølge langtidsvarslet ifra Yr. Det blir varmest i indre strøk. Les mer nå på Radio H.no.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
1: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspære for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
0: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: petanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett I nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bobestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kulesetkanalen Jessheim på Bemlo.
1: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: Værås brønnboring leverer alt din pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913 96 667.
1: Og her de lokale nyhetene. Norge møter England I VM-kvalifiseringen lørdag kveld, og flere steder på Haugalandet og I Sunnhordland inviteres det nå til storskjermvisning. På Stord blir det gratis folkefest på torget, mens både Ølen, Sandeid, Skjold, Skånevik og Etne og arrangerer åpne visninger. I Haugesund jobbes det fortsatt med å få på plass en ny folkefest på Indre Kai. Endelig kommer sommervarmen til Haugalandet og Sunnhordland. Meteorologene varsler høytrykk og temperaturer opp mot 30 grader de neste dagene. Varmest blir de indre strøk. Ferdselsforbudet ved Bonnhusbreen I Kvinnherad det opphevet. Politiet innførte forbudet I juni på grunn av fare for flom og oversvømmelse. Barnevernsselskapet Næromsorg slått konkurs. Selskapet har blant annet drevet institusjon på Stord, og rundt 130 ansatte blir berørt rundt om I landet. Konkursen kom etter flere måneder med kritikk, tilsynssaker og politianmeldelser. Og Karmøy kommune senker vannstanden I Øyreivattnet med opp til 2,5 meter for å skifte ut den 100 år gammel hovedvannledning. Arbeidet skal sikre en mer stabil drikkevannsforsyning I fremtiden. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.

Hjemme med hos deg selv eller på institusjon. Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon.

0: ærlighet til pizza.
1: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Riksnytt.
5: Her er VG-nyhetene. Nammo-sjef Morten Brandtzæg ber regjeringen om direkte tilskudd og lange kontrakter for å forsvare planlagte investeringer på 12 milliarder kroner de neste årene. Produksjonen har gått vesentlig opp siden fullskalakrigen i Ukraina startet. De to viktigste produktene er artilleriammunisjon og rakettmotorer. Lanseringen av Meta sin nye AI-bildemodell Muse Image har en kontroversiell bakside for Instagram-brukere. Nå kan hvem som helst lage AI-bilder av deg.
6: Alle offentlige Instagram-profiler er nemlig automatisk inkludert i den nye funksjonen. Det betyr at hvem som helst kan tagge brukernavnet ditt i en prompt og få Meta AI til å generere bilder ved hjelp av bildene dine. Funksjonen har møtt sterk kritikk både på sosiale medier og fra eksperter.
5: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Mange tør ikke snakke om Norges VM-sjanser fordi de frykter å jinxe det. Altså, de tror at å si høyt at de tror Norge vinner, gjør at Norge ikke vinner. Folklorist Ida Tolgensbakk forklarer at overtro er vanlig, spesielt blant idrettsutøvere. Prisdifferensen mellom Norge og Sverige har økt. Det er takket være sterkere norsk krone og halvering av matmomsen i Sverige. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
7: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Mikkel Parken Familjepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkel Parken Familjepark i hjertet av Kinsarvik.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Et barn er fraktet til sykehus etter en drukningsulykke i Larvik, men barnet var ved bevissthet. Også i Kristiansand ble et barn i dag fraktet til sykehus etter en drukningsulykke. Dette barnet var ikke ved bevissthet, men i live. Pubber i distriktene dropper å vise kvartfinalen mellom Norge og England i fotball-VM på grunn av dyre visningsrettigheter. For å kunne vise TV2s VM-sendinger må kommersielle aktører kjøpe egne visningsrettigheter gjennom Allente. Denne minste lisensen gjelder for 40 personer og koster over 32 000 kroner. Mange tør ikke snakke om Norges VM-sjanser fordi de frykter å jinxe det, altså de tror at å si høyt at de tror Norge vinner gjør at Norge ikke vinner. Folklorist Ida Tolgensbakk forklarer at overtro er vanlig, spesielt blant idrettsutøvere. Prisdifferansen mellom Norge og Sverige har økt. Det er takket være sterkere norsk krone og halvering av matmomsen i Sverige. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271-7273.
3: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger til dem som vil ha fisk.

0: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
3: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

0: presentert av
1: Kom til Spar i Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Uskedalen.
2: Det venter klarvær, nord-nordvest, laberbris, 17 grader.
0: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
3: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Kebabquizen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
0: Deilig!
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris frisør.
5: Billigste har alltid bilen.
6: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
7: Du frisør? Petten Vår på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder, Cut & Go mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris frisør.
1: Riksnytt.
3: Her er VG-nyhetene. Et barn er fraktet til sykehus etter en drukningsulykke i Larvik, men barnet var ved bevissthet. Også i Kristiansand ble et barn i dag fraktet til sykehus etter en drukningsulykke. Dette barnet var ikke ved bevissthet, men i live. Pubber i distriktene dropper å vise kvartfinalen mellom Norge og England i fotball-VM på grunn av dyre visningsrettigheter. For å kunne vise TV2s VM-sendinger må kommersielle aktører kjøpe egne visningsrettigheter gjennom Allente. Denne minste lisensen gjelder for 40 personer og koster over 32 000 kroner. Mange tør ikke snakke om Norges VM-sjanser fordi de frykter å jinxe det, altså de tror at å si høyt at de tror Norge vinner gjør at Norge ikke vinner. Folklorist Ida Tolgensbakk forklarer at overtro er vanlig, spesielt blant idrettsutøvere. Prisdifferansen mellom Norge og Sverige har økt. Det er takket være sterkere norsk krone og halvering av matmomsen i Sverige. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
4: Bli med ut på landet vei. Sigma Motor gir deg alt.
1: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningstadveien.
5: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
4: Bli med ut på landet vei. Sigma Motor gir deg alt.
1: Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor i Henningstadveien.

0: Været presentert av
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
2: Det venter lett skya, nord-nordvest, lett bris, 16 grader.
0: Været ble presentert av
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: finalen mellom Norge og England I fotball-VM på grunn av dyre visningsrettigheter. For å kunne vise TV2s VM-sendinger må kommersielle aktører kjøpe egne visningsrettigheter gjennom Allente. Denne minste lisensen gjelder for 40 personer og koster over 32 000 kroner. Mange tør ikke snakke om Norges VM-sjanser fordi de frykter å jinxe det, altså de tror at å si høyt at de tror Norge vinner gjør at Norge ikke vinner. Folklorist Ida Tolgensbakk forklarer at overtro vanlig, spesielt blant idrettsutøvere. Prisdifferansen mellom Norge og Sverige har økt. Det takket være sterkere norsk krone og halvering av matmomsen I Sverige. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor banken hotell.
4: Paris frisør.
5: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app.

0: toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet, skape med minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
1: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. For mer info, se austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
3: Et løft for ditt hus.
4: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask i Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland Fasadevask, spesialist i utvendig reinhold. Sunnhordland.

0: fun at day.
1: Nei, nå jeg litt bekymret her altså, Lisa.
2: Ja vel, ja. Da blir jeg litt bekymret, for det ikke så ofte at du sånn bekymret egentlig.
1: Nei, men altså, vi har jo vært innom det tidligere, at det har vært mye rart som har skjedd i Wisconsin i senere tid, som har referert til.
2: Ja.
1: Og det har jo jeg slekt.
2: Du har slekt. Ja, stemmer det. Ja, det har jo forklart litt det.
1: Ja, da blir jeg jo litt bekymret.
2: Ja, det forstår jeg jo. Ja. Er noen av slektene dine som har vært ute og...
1: Nei, for å kjøpe det. Det som har skjedd her, det er at det er en uteligger som har gått amok med gitaren sin.
2: Ja vel.
1: Men her er det da en kar, han kaller seg for Bongo Jesus.
2: Ja vel. Ja, men det var litt stilig.
1: Klingende navn.
2: Litt sånn nesten Bono Jesus. Fantastisk.
1: Bongo. Bingo Bongo.
2: Bongo Bingo, ja.
1: Ja. I hvert fall, han er da homeless, så det står her, og han da tjener penger til livets opphold ved å spille gitar i gatene.
2: Akkurat.
1: Problemet er at han har ikke hatt så mye penger til nye strenger og sånne ting, så han har bare to strenger på gitaren.
2: Og da blir det litt surt, kanskje.
1: Det gjør jo det.
2: Da får han kanskje ikke så mye penger.
1: Nei. Og så blir det jo litt klaging og syting fra naboer og sånne ting i det området der han spiller.
2: Det blir liksom motsatt effekt av det han prøver å få til.
1: Ja, og man har jo hørt om lignende tilfeller her i Haugesund, hvor folk har blitt kjeppjagd fordi de spiller de samme sangene om igjen og om igjen. Folk
2: ja, litt sånn saksofonmaritt og sånn.
1: Ja, så det samme har skjedd altså her i Wisconsin, og denne 31 år gamle hjemløse mannen, han hadde ikke noe sansen for kritikken han fikk.
2: Å nei! Likte ikke det.
1: Nei, så når han ble klaget på, så brukte han det som var igjen av gitaren til å skamslå de som klagde på han.
2: Ja, men det var sikkert kjempelurt.
1: Ja, så, men han slapp i hvert fall å overnatte på gator de neste dagene.
2: Ja,

0: Og da skal vi til dagens Kina.
1: Dagens Kina.
0: Dagens Kina-historie.
1: Det skjer alltid noe i Kina, fantastisk.
0: Mm. Ja da, ja. Og der sier de at der ting ofte litt mer ekstremt enn ja. en det vi opplever i Europa.
1: Ja, altså det løyer med det. Enten så er det noe i luften, eller så er det bare noe som skjer når det er mange, mange mennesker som er samlet på en plass.
0: Ja, ekstremt mange faktisk. Det er vel over 1 milliard mennesker, så da sier det seg selv at noe må skje. Og her er det da noen som ja, altså har lagt en bar som er blitt veldig populær, og bakgrunnen er at de har funnet på noe nettopp spesielt.
1: Å nei, det har ikke noe med froskelår, eller slanger, eller edderkopper, eller blekspruter, eller hva det er de spiser den her. Spiser jo alt.
0: Hadde de hatt en sånn en bar, hadde den blitt populær i Norge, tror du?
1: Nei, det tror jeg ikke. Nei. Er det ikke i Kina de faktisk risikerer livet for å svelle en levende blekksprut? Jeg tror jeg det er det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det er sånn de koser seg der nede.
1: Ja. Nei, det er vel en delikatesse.
0: Er det delikatesse til og med?
1: Mm.
0: Ok. Ja, ja, sånn er det. Du, altså nei, denne her, en baren her, tillater folk å gå amok. Det er lov å knuse alle glassene. Du kan til og med banke opp personalet.
1: Så kjekt, så det er livsfarlig å gå der da, altså i og med at glasskår er litt sånn... skummelt.
0: Det er
1: litt svarlig. Og hvis du får lov til å banke opp folk og knuse, knusing og banking opp, det er ikke bra kombinasjon.
0: Nei, men altså, dette er perfekt, mener de, i det moderne livet, der det er mye arbeidsstress, hvor du er i tidsklemmer, du er ofte provosert og irritert, og da kan du gå inn der, og så kan du drikke og slåst alt du vil.
1: Ja, men det er jo litt greit, og da får du litt sånn, får du litt ut all aggresjonen, slipper du å gå ut ved mann eller kone, eller... Det er i hvert fall slutt på konemishandling.
0: Ja, og China Daily skriver her at det er sjeldent at gjestene går ut, uten minst det har i hvert fall en blåveis. Ja. Og så står det at kvinner slår og fra seg. Baren blitt veldig populær, men overraskende nok er det minst like mange kvinner som går på baren som menn.
1: Ja, yes, det er du.

0: En bonde I New Zealand, han blev pulled over av en litt speciell grunn.
1: Ja vel, av politiet, altså politiet kom og stanset han.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og bakgrunden var at han hadde litt for mange passasjerer I bilen.
1: Uff da, det ikke bra, vet du.
0: Nej, altså han kjørte da I Beetle Bobla, Volkswagen.
1: Oh ja,
0: ja.
1: Stilikt, det var, kule.
0: Den var tettpakket.
1: Den var tettpakket, ja.
0: Det var altså så mange I den bilen at det ikke gikk an å se ut vinduen hverken fremme, bak eller på sidene.
1: Oi, sant! Ja, ja, da ja. Kan det fort bli litt farlig.
0: Men det var bare ett menneske ombord I bilen.
1: Var det det?
0: Ja, ett menneske.
1: Stakar, fikk vi ikke bot da vel.
0: Du, nå tenkte du at han var kjempefett, kanskje?
1: Ja, tjukke!
0: Oh, ja, nei, nei.
1: Å, oh, nei!
0: Det var bare en person, men det var veldig mange andre. Dyr.
1: Dyr faktiskt.
0: Ja, denna bonden hade nämligen med sig alla sina 14 sauer I bonden.
2: They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now. Day after day we'll make the mundane a masterpiece. Oh my my, oh my my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: annet, hvor en person mistet livet, og han ble dømt skyldig i forhold til uaktsomt drap eller noe.
1: Mm.
0: I hvert fall så havnet han da i fengsel. Men etter noen år så ble han slappet ut på prøve.
1: Ja vel.
0: Og det som skjedde da, det var det at offerets familie
1: ja.
0: Ville hevne seg på han.
1: Akkurat.
0: Så det eneste han kunne gjøre, følte han, det var å bryte seg inn i fengselet for å komme seg unna de som skulle ta han.
1: Ja.
0: Så for å berge livet, mente han, så måtte han bryte seg inn i fengselet.
1: Og da fikk han fengselsstraff for å bryte seg inn i fengselet.
0: Så da ble han satt inn igjen, ja.
1: Yes.
2: Hva